Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 30, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 31. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania kupitia mradi wa kimataifa ikiwemo Japani, na pia utasikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania, shirika linalojihusisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu ni
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Nam, Radhia, habari ya wakati huu? Genki desu ka?
1: Genki desu, Niwaka-san, arigato gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Masu,
0: asante sana. Bila shaka umesikia kiashiria hicho cha kwamba leo katika ukumbi wa Jumapili tuna nini, Radhia, lakini hasa napenda kufahamu kwamba wewe umekuwa kiishi Japani kwa muda mrefu, bila shaka umekuwa mtumiaji pia wa kahawa.
1: Ndio.
0: Na kahawa ya Tanzania wanasema inafanya vizuri hapa nchini Japani.
1: Kweli kabisa. Ukiangalia madukani utaweza kuona kahawa ambazo zimetoka kwetu Afrika, yana Tanzania, hususan Tanzania pia. Kwa hiyo mimi nimeweza na huwa napenda kunywa kahawa napoenda katika migahawa. Kwa hiyo kahawa ni kitu ambacho nakunywa kwa mara moja moja, lakini huwa napendelea kunywa.
0: Mimi ambacho nilistaajabu, lakini kilikuwa kitu kipya kwangu, ni kahawa yenye maji ya baridi.
1: Kahawa yenye barafu. Nimekuja wakati nakuja ofisini, nimenunua kahawa yenye barafu na cream kwa juu. Kwa hiyo ina utamu fulani. Kwa hiyo kahawa inanywewa kwa aina tofauti tofauti.
0: Basi tuna mengi sana, msikilizaji, na tuanze ukumbi wa Jumapili kwa kuangazia ripoti kuhusu zao la kahawa ambalo ni mojawapo ya biashara kubwa inayofanyika baina ya Tanzania na Japani. Na kwa kwanza, zao la kahawa pia limeathiriwa na ongezeko kubwa la gharama za uzalishaji na kupanda kwa bei za bidhaa duniani kote. Hali hiyo inaongeza changamoto zinazoikabili Japan katika kuhakikisha upatikanaji thabiti wa kahawa.
1: Ili kukabiliana na changamoto hizo, mradi wa kimataifa unaendelea kusaidia wakulima wadogo wadogo wa kahawa nchini Tanzania kwa lengo la kuimarisha mtandao wa usambazaji wa baadaye.
0: Wakulima nchini Tanzania huzalisha kahawa yenye ladha ya matunda na uchachu. Ni bidhaa maalum katika maeneo

0: maeneo yao.
1: Mnamo Mei mwaka huu, timu ya wataalamu kutoka Japani ilitoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo kuhusu uzalishaji. Kampuni kubwa ya kahawa ya Kijapani ni sehemu ya mradi wa kimataifa wa kuwasaidia wakulima wa kahawa nchini Tanzania.
2: Akaimi dake o shukakusuru no ga risoteki, minasan ni sore o...
3: Ni bora kuvuna yale matunda mekundu pekee. Tafadhali hakikisha unayavuna.
1: Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo ya Kilimo, IFAD, Wizara ya Kilimo, Misitu na Uvuvi ya Japani na kampuni binafsi zinashirikiana kuwasaidia wakulima zaidi ya 1,300. Mradi unalenga kuongeza mavuno yao mara mbili zaidi katika kipindi cha miaka mitatu.
3: Wasiwasi unaongezeka kwamba hakikisho la kahawa linaweza kuwa gumu zaidi. IFAD inalenga kuimarisha mapato ya wakulima. Wizara ya Kilimo ya Japan imedhamiria kukuza uhakika wa chakula na kampuni zinajihusisha ili kuimarisha minyororo yao ya usambazaji.
1: Samora Mnyaonga ni katibu mtendaji wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Cafe Africa Tanzania. Anaeleza.
4: These companies are coming directly to train the farmers.
3: Kampuni hizi zinakuja kutoa mafunzo moja kwa moja kwa wakulima. Pia zinahakikisha kuwa kahawa inayozalishwa hapa inauzwa. Wakulima wanafurahi kwa kuwa watapata fedha zaidi siku zijazo ikiwa watazalisha kahawa bora.
1: Maafisa wa kampuni hiyo ya kahawa ya Japani wanasema mradi huo pia utasaidia kupata bidhaa bora na zenye viwango vya juu, na hasa kahawa maalum kwa ajili yao kuuza. Nakahira Naomi ni meneja mkuu katika kituo cha utafiti wa kilimo wa kampuni hiyo ya Japani, na anaeleza.
5: Kichoni potensialu ga takai tou fuu ni kanjiteimasu.
3: Tunaona uwezekano mkubwa sana. Mavuno ya mazao yanaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa mbinu za kina za kuboresha udongo na spishi na pia utunzaji wa miti.
1: Alvaro Lario ni raisi wa mfuko wa kimataifa kwa maendeleo ya kilimo, IFAD. Ameelezea umuhimu unaongezeka wa mradi huo huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo wa Iran. Msukosuko unaoendelea unavuruga mnyororo wa usambazaji wa chakula kwa kuongeza gharama za wakulima.
6: A lot of the farmers actually right now have to pay much higher fertilizers.
3: Wakulima wengi kwa sasa wanalazimika kulipia zaidi mbolea. Wanalazimika kufanya uamuzi mgumu kama wapande sasa kwa ajili ya mapato ya baadaye au waache kufanya hivyo kwa sababu hawawezi kumudu gharama zake. Iwapo kampuni zitasaidia kujenga minyororo wa ugavi ulio imara na thabiti kwa muda mrefu, pamoja na kuimarisha uzalishaji wa mazao yenye ubora wa juu, watanufaika katika kipindi cha kati. Hii ni hatima ya ushirikiano wa maendeleo.
1: Mradi huu umeundwa ili kuongeza minyororo ya usambazaji wa chakula wa Japani na kupunguza umaskini katika nchi zinazoendelea na kunufaisha pande zote mbili. Jitihada hii inaweza hata kusaidia kujenga uaminifu wa muda mrefu kati ya wauzaji na waagizaji.
3: Na hiyo ilikuwa ripoti kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania na namna wadau mbalimbali zikiwemo kampuni kutoka Japani zinavyowasaidia wakulima wa zao hilo. Aradhia Suzuki, pia umekuwa ukifuatilia ripoti hii. Jambo la kufurahisha ni kwamba unaweza kawa na fursa ama rasilimali ya kilimo katika nchi yako, lakini kumbe kuna nchi iko mbali zaidi au wadau wako mbali na nchi yako, wanaiona hiyo fursa kwa ajili ya biashara. Lakini pia ni fursa ambayo inaonyesha kwamba nchi na nchi zinaweza zikashirikiana bila kujali umbali wao wa kijiografia. Japani iko mashariki ya mbali kabisa, lakini Tanzania ipo Afrika Mashariki, lakini unaona zao la kahawa linaziunganisha taasisi zizopo Tanzania na kampuni za Kijapani, wote wakijaribu kuongeza thamani au ubora wa zao la kahawa.
1: Kweli kabisa, na Japani pia ina maarifa mbalimbali ambayo nchi zetu kule Afrika zinaweza zikanufaika kwa kuungana nao. Kwa hiyo kupata msaada wa aina hii ama kuweza kushirikiana kwa njia hii kunaweza kuleta faida kweli kwa nchi zote mbili.
3: Na mimi kitu ambacho kinanivutia zaidi ni kwamba tumesikia hapo kampuni za Kijapani zina

0: zinatoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu mwisho wa siku wanachohitaji ni kuona kwamba bidhaa bora ndizo ambazo zinaingia katika soko la Japani. Na kwa hakika katika dunia sasa ni kwamba kila nchi inatamani kupata bidhaa zenye viwango vya juu ili kuwapa ili wananchi wake waweze kutumia. Hakuna nchi ambayo inapenda bidhaa ambayo ina ubora ambao ni duni. Kwa hivyo mimi jitihada hizi zinanifundisha kwamba ama ninaona kabisa kwamba zinaonesha kila nchi namna ambavyo inataka kuhakikisha kwamba watu wake wanapata bidhaa zenye ubora na ambazo zitalinda hata afya zao kwa ujumla wake.
1: Na kweli Japani huwa inaangalia ubora katika kila kitu. Kwa hiyo kuweza kutoa maarifa ya aina hii kwa ajili ya wakulima wadogo wadogo na wao kuweza kupata kunufaika kwa maarifa ya Japani pia ni sehemu moja ya muhimu, kitu muhimu kwa ajili ya wakulima wetu wa kule.
0: Bila shaka. Na kwa sasa basi radhia tuendelee na tuwe na ufuata katika ukumbi wa Jumapili.
1: Haya, sasa msikilizaji, tunakuletea mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania. Shirika hilo linajishughulisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini Tanzania ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Afisa huyo Samora Mnyaonga, ambaye umemsikia katika ripoti iliyotangulia, Idhaa ya Kiswahili ilipata fursa ya kufanya mahojiano ya kipekee na afisa huyo akiwa Moshi kaskazini mwa Tanzania.
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Samora Mnyaonga. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Cafe Africa Tanzania, na Cafe Africa Tanzania ni shirika lisilo la serikali ambalo limesajiliwa hapa Tanzania tangu mwaka 2009 na linajishughulisha zaidi na kufanya kazi na wakulima wadogo wadogo wa kahawa hapa Tanzania, kuwajengea uwezo ili kuongeza uzalishaji, tija, ubora ili kuboresha maisha ya mkulima.
0: Tungependa utujalie kwa ufupi maeneo yapi ambayo yanalima zao la kahawa, maeneo gani ambayo mnayafanya nayo kazi?
2: Asante sana. Tanzania ni kubwa na ina mikoa mingi, na mikoa ambayo inalima kahawa ni zaidi ya mikoa 20. Lakini kwa sisi Cafe Africa Tanzania, mikoa ambayo tunafanya kazi ni mkoa wa Kagera ambao unaongozwa kwa uzalishaji hapa nchini. Mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Songwe pamoja na Ruvuma ni mikoa miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa kwa wingi aina ya Arabika, na hiyo mikoa pia Cafe Africa tunafanya kazi. Lakini pia mikoa ya kanda ya kaskazini, kwa mfano Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Manyara pamoja na Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa. Lakini sisi tuko hapa makao makuu, pia tumekuwa tukifanya kazi katika mkoa wa Kilimanjaro, si kwa kiasi kikubwa kama ambavyo tunafanya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini.
0: Ni mbinu gani ambazo taasisi ya Cafe Africa Tanzania inazitumia kusaidia wakulima wadogo wadogo katika kilimo hiki cha zao la kahawa?
2: Mbinu mbalimbali zinatumika, lakini mbinu kubwa kwanza ni mbinu ya kutoa mafunzo, sababu wakulima wetu ni wazalishaji wa kahawa, lakini kuna mbinu mbalimbali mpya na zilizoboreshwa zaidi ambazo wakulima wanaweza kuzifuata ili kuweza kuboresha uzalishaji, kuongeza ubora na tija. Lakini mbali na mbinu ya kwa mfano mafunzo ambayo tumekuwa tukiwapatia wakulima ni namna ya kuboresha mti wa kahawa ili uweze kuleta uzalishaji wenye tija. Mafunzo ya namna ambavyo unaweza kupogolea, namna ambavyo unaweza kuweka mbolea, namna ya kuandaa shamba na usimamizi mkubwa hasa kwenye hatua za uvunaji, uchakataji pamoja na uhifadhi na usafirishaji. Lakini mbinu nyingine ambayo tunaitumia ni kuwatembelea wakulima moja kwa moja kwenye maeneo yao kwa lengo la kujua changamoto, kwa lengo la kujua pia wanafanya nini, lakini pia kujifunza pia kutoka kwao, lakini pia kuwapatia sasa maboresho kutokana na kile tulichokiona na hizo changamoto ambazo tumeziona. Lakini pia mbinu nyingine ni kuwaunganisha wakulima na wanunuzi, kwa mfano makampuni ya Japani. Na ukiangalia katika takwimu za kahawa inayouzwa nje ya nchi kwa Tanzania, Japani inashika nafasi ya kwanza kununua kahawa kwa wingi ukilinganisha na nchi mbalimbali. Kwa hiyo makampuni haya yanakuja moja kwa moja kwa wakulima, kwa hiyo sisi tunawaunganisha. Mbinu nyingine ni kuwapatia wakulima taarifa za masoko. Wakulima wetu wanalima zao la kahawa, lakini wanapaswa kujua masoko yako wapi na kuwaunganisha na wanunuzi mbalimbali ambao wanaweza kuwapatia bei nzuri. Lakini jambo la mwisho ambalo tunalifanya sisi ni mbinu ya kutumia wadau mbalimbali, na wadau kama serikali, Wizara ya Kilimo, Bodi ya Kahawa Tanzania, Taasisi ya Utafiti wa Kahawa Tanzania, na wadau wa sekta binafsi kama makampuni mbalimbali yanayofanya kazi hapa Tanzania, vyama vya ushirika na wakulima. Kwa hiyo tunakutana wote kwa pamoja, tunajadiliana changamoto na kuzipatia.
0: Mradi hii ya kuwaelimisha wakulima kuhusu kutumia mbolea asili na elimu nyingine ambayo umewapatia, unafikiri ama mnaona manufaa gani ambayo yanatarajiwa sasa mara baada ya hatua hizi?
2: Kwanza, cha msingi, kitu cha kwanza kupitia huu mradi huu wa kuboresha mnyororo wa thamani wa zao la kahawa nchini Tanzania, mradi huu tunategemea kwamba unaweza kuongeza uzalishaji na tija kwa mkulima mmoja mmoja, lakini kwa vyama vya ushirika. Lakini kitu cha pili, utaboresha masoko kati ya wakulima na makampuni ya Japani, kwa sababu kampuni za Japani sasa zinaona kabisa, zinakutana na mkulima na wanaona namna wakulima wanavyohangaika na kilimo cha kahawa, na wanajua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo wanaweza pia kuwapatia bei nzuri wakulima wetu kutokana na hali halisi wanavyoiona wanapokutana na wakulima. Lakini pia tunategemea mkulima atapunguza gharama za kutumia au gharama za anazotumia kununua mbolea za viwandani. Kwa hiyo atakuwa anatumia mali ghafi zilizoko katika eneo lake kuzalisha mbolea asili, na hatimaye pia iweze kumsaidia huyu mkulima kuongeza hiyo pesa kuwekeza kwenye zao lake. Lakini kitu kingine, mradi huu utaleta mahusiano makubwa kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Japan, kwa sababu Wizara ya Kilimo, Uvuvi na Misitu ya Japan ndiyo mfadhili mkubwa kupitia IFAD, kupitia huu mradi. Kwa hiyo nategemea kutakuwa kuna mahusiano makubwa, kwa sababu hata mradi huu mwaka jana wakati umeanza 2025 mwezi Mei ulizinduliwa na balozi wa Japani hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tunakumbuka kwamba kutakuwa kuna mahusiano yataongezeka. Lakini mwisho kabisa kwamba wakulima wetu kwanza watapata kipato kitaongezeka, lakini mwisho wakulima wetu watakuwa wamezingatia kilimo endelevu, hasa hasa cha uhifadhi wa mazingira, ili kuwa na kahawa iliyo endelevu na iliyoboreshwa. Asante sana.
0: Changamoto gani ambazo zipo hadi hivi sasa mnaziona?
2: Changamoto ya kwanza ni mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya hali ya hewa, pengine mvua, wakati mwingine jua. Lakini pia mradi huu unafikia vyama vya msingi vichache tu, takriban 9, lakini tunatamani waweze kufikia wakulima wengi wengi wengi zaidi. Lakini changamoto nyingine kwamba kuna changamoto ya uhitaji wa miche na hii mbolea ya asili kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wakulima wamehamasika, wanataka mbolea, wanataka miche kupitia mradi huu. Kwa hiyo mahitaji hayo ni makubwa sana. Na la mwisho nafikiri ni kwamba huduma za ugani kwa huku nchini kwetu ziko chache sana, ziko kwa wingi unaohitajika. Kwa hiyo ukiangalia, tunahitaji sana huduma za kiugani, na pia ushirikishwaji wa vijana na wanawake unahitaji kuongezeka.
0: Tunakushukuru sana Samora Mnyaonga, mkuu wa Cafe Africa Tanzania, taasisi ambayo ipo kaskazini mwa Tanzania, makao makuu yake hapo Moshi, tukizungumza nawe kuhusiana na swala zima la sekta hii ya kahawa na namna ambavyo mnashirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo kampuni kutoka Japani ili kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania. Tunakushukuru sana kwa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
2: Nakushukuru sana Bwana Nwaka kupitia NHK hapo Tokyo, Japani. Na sisi tunashukuru sana, na ni heshima kubwa kwa shirika letu na nchi yetu kupata nafasi hii.
0: Naam, radhia hiyo imekuwa ni mahojiano na Samora Mnyaonga. Ametupitisha katika mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni kuona namna ambavyo wao kama taasisi wanashirikiana na kampuni za Kijapani kugawana, kutoa ujuzi, kutoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo wa zao la kahawa Tanzania, na kwamba wao licha ya kwamba wanasema zao la kahawa linafanya vizuri sana pia kwa kama bidhaa ambayo inauzwa kutoka Tanzania kwenda nchini Japan.
1: Kweli kabisa.
0: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati tukielekea ukingoni wa matangazo ya ukumbi wa Jumapili, ni kufahamisha tu kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyaona kwenye tovuti au katika programu tumizi, wengi wakifahamu kama app ama application, ambayo hiyo ni app ya NHK World Japan, na pia katika tovuti yetu ya nhk.jp/swahili hapa utaona video mbalimbali ambazo zilizochapishwa hivi karibuni, ikiwemo inayohusu zao hili la kahawa, itachapishwa hivi karibuni. Hadi kufikia hapo ndo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wiki hii tumekuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania, na pia umesikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania linalojishughulisha na kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Razia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu.

0: unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 25. Taarifa zisizo na msingi zilisambaa kupitia mitandao ya kijamii baada ya tetemeko la ardhi la hivi karibuni huko Kumamoto kwamba Waislamu waliohamishwa walisababisha matatizo, wakilalamika kuhusu chakula chenye nyama ya nguruwe kilichotolewa katika makazi ya muda. NHK ilizungumza na maafisa wa mkoa wa Kumamoto na serikali za mitaa 38 katika mkoa huo zilizoanzisha makazi ya muda ili kubaini kuwa hakukuwa na tatizo kama hilo. Mwakilishi wa kituo cha Kiislamu cha Kumamoto alisema anasikitika kwamba machapisho kama hayo yanasambazwa mtandaoni kwa sababu baadhi ya watu wanaweza kuamini kwamba ni kweli. Alisema hakuna wanachoweza kufanya ila kupuuza habari hizo gushi.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 26. Marekani imetangaza kuwa inaimarisha vikwazo kwa kampuni na watu binafsi wanaofanya biashara na Iran na kuchochea mwitikio mkali kutoka China, ambayo ni moja ya washirika wakuu wa biashara wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alikosoa hatua ya Marekani Agosti 25. Alisema hakuna msingi wa hatua hiyo katika sheria za kimataifa na kwamba China inapinga vikali vikwazo vilivyo kinyume cha sheria na vya upande mmoja. Aliongeza kuwa ushirikiano wa China na Iran unafanywa ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa na haupaswi kuingiliwa au kuvurugwa. Mwitikio huo ulikuja muda mfupi baada ya waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent kutangaza hatua hiyo Agosti 24. Alisema Marekani itaanzisha shambulio la kiuchumi dhidi ya uhusiano wa kifedha wa Iran kote ulimwenguni.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 27. Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai Akane Tomoko amefanya mkutano na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza tangu Marekani itangaze vikwazo dhidi yake. Aliapa kwamba hatatishwa na vitisho na atafanya kila juhudi kuitetea ICC ili iweze kuendelea na kazi yake bila kuingiliwa. Akane aliwaambia waandishi wa habari, ICC haitashindwa kamwe, haki itashinda na inapaswa kushinda, nasi tutabaki waaminifu kwa imani hiyo. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza vikwazo hivyo wiki iliyotangulia, ukishutumu mahakama kwa kutumia vibaya mamlaka yake. Akane ni jaji mjapan ambaye ameongoza taasisi hiyo tangu mwaka 2024. Vikwazo hivyo vinataka mali yake yoyote iliyopo Marekani kuzuiliwa.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 28. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa UN Antonio Guterres ameonya kuhusu hatari ya kuenea kwa kasi kubwa isiyowahi kutokea kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika mkutano na wanahabari Agosti 27, Guterres alielezea hisia kali ya hatari kuhusu janga hilo katika nchi hiyo na akahimiza ushirikiano wa kimataifa kudhibiti mlipuko huo. Katibu mkuu huyo alisema visa 5713 vimethibitishwa. Alibainisha kuwa watu 2744 wamefariki dunia na kwamba visa vipya 500 vinaripotiwa kila wiki. Guterres alibainisha kuwa ni asilimia 48 pekee ya fedha zinazohitajika kushughulikia hali hiyo zimekusanywa. Alilaumu hilo kwa jumuiya ya kimataifa kutojali kuhusu tatizo hilo.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 29. Vikosi vya kujihami vya Japani SDF vinaelekea Indonesia kusaidia kukabiliana na moto mkubwa msituni. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro alisema Agosti 28 kwamba ameamuru SDF kufanya shughuli za kimataifa za kutoa misaada ya maafa kufuatia ombi la serikali ya Indonesia. Wizara ilisema meli ya usafiri ya kikosi cha kujihami cha baharini iliyobeba helikopta tatu za kikosi cha kujihami cha ardhini itaondoka mara tu maandalizi yatakapokamilika.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 30. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imepata udhibiti mkubwa wa zaidi ya mapipa bilioni 65 ya akiba ya mafuta iliyothibitishwa ya Venezuela. Trump alisema kwenye mitandao ya kijamii.

0: Mei Agosti 28 kwamba Marekani imefikia makubaliano na Venezuela kuhusu mpango huo wa mafuta. Tangazo hilo linakuja huku bei za petroli zikiendelea kuwa juu nchini Marekani kufuatia mzozo kati ya nchi hiyo na Iran. Trump alisema muamala huo unaongeza zaidi ya mara mbili akiba ya mafuta ya Marekani na kuongeza kwa kiwango kikubwa usambazaji wa mafuta nchini humo. Alidai kwamba makubaliano hayo yatapunguza kwa kiasi kikubwa bei za mafuta kwa Wamarekani wote kwa muda mrefu ujao.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 31. Vikosi vya Marekani vimeshambulia vifaa viwili vya kurusha roketi vya Iran katika kisiwa cha Larak katika mlango bahari wa Hormuz. Afisa mmoja wa Marekani aliambia NHK kwamba shambulizi hilo lilifanywa Agosti 30. Afisa huyo alisema vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vya Iran, IRGC, vilionekana vikijiandaa kurusha roketi zenye mabomu ya baharini kwenye njia hiyo ya majini.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 31. Mtafiti wa Kijapani aliyenusurika mafuriko ya ghafla wiki iliyopita nchini Nepal kwa tundu la sindano ameelezea hofu ya kile alichokishuhudia. Hoshi Izumi alizungumza na NHK katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, Agosti 30, siku nne baada ya kutokea kwa janga hilo. Yeye ni profesa katika taasisi ya utafiti wa lugha na tamaduni za Asia na Afrika katika chuo kikuu cha masomo ya kigeni cha Tokyo. Alisema maporomoko makubwa ya matope yalitokea Agosti 26 asubuhi alipokuwa akisafiri kwa gari kutoka mji wa Bidhuu. Aliona mtiririko wa matope ukishuka akiwa ndani ya gari kwenye mwinuko. Aliona kana kwamba mawingu makubwa ya manyunyu yalikuwa yakipanda huku mtiririko wa nguvu ukishuka kwa nguvu ambayo hajawahi kuiona kabla. Hoshi alibainisha kuwa mafuriko yalisomba daraja ambalo gari alilokuwamo lilikuwa limepita tu. Alisema angefunikwa na ukuta wa maji kama mwanzo wa safari yake ungecheleweshwa kidogo. Wakati huo huo, taarifa iliyochapishwa Septemba mosi inasema idadi ya vifo kutokana na mafuriko makubwa yaliyotokea kwenye mpaka wa Nepal na China imeongezeka hadi 955. Waokoaji wanakimbilia kuwatafuta zaidi ya watu 4,400 ambao hawajulikani walipo, lakini juhudi zao zinazuiwa na ukosefu wa mashine nzito. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 25 hadi Septemba mosi kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Kutoka NHK World Japani umewadia wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani. Waongozaji wa darasa hili ni mimi Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie basi kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii tunakuletea somo la 27 linalohusu jinsi ya kuuliza ipi au kipi cha kuchagua.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anakwenda kwenye mgahawa maarufu wa tambi za ramen jijini Tokyo. Kaito, mmoja wa wapangaji wenziwe, ndiye anayempeleka hapo. Mgahawani, Tam anamkumbuka Yuki, mwanafunzi wa muziki kutoka Japani ambaye anampenda. Alikutana naye nchini Vietnam ambako walikuwa wakifanya kazi ya kujitolea pamoja.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 27.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。

0: 私、味噌ラーメンにします。
1: マナmazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
2: Mhudumu alimwongelesha Kaito na Tam.
3: ご注文は?
1: Mngependa kuagiza nini?
2: Kaito naye akamuuliza Tam.
3: Tam-san, nani ni suru?
1: Tam-san, umeamua kula nini?
2: Tam hakujua achague nini, hivyo akauliza.
4: Dore ga ichiban oishii desu ka?
1: Kipi ni kitamu zaidi?
2: Kaito akajibu.
3: Miso ramen ga osusume da yo.
1: Napendekeza tambi za rameni za supu ya miso.
2: Tam akanong'ona.
4: Miso ramen.
1: Tambi za rameni za supu ya miso.
2: Tam akakumbuka kitu kilichowahi kusemwa na Yuki alipokutana naye nchini Vietnam.
5: Nihon no ramen wa oishii yo.
1: Tambi za rameni za Kijapani ni tamu.
5: Boku wa miso ramen ga suki nanda.
1: Nazipenda sana tambi za rameni za supu ya miso.
2: Tam alipokumbuka maneno hayo ya Yuki, akasema,
4: Watashi, miso ramen ni shimasu.
1: Nitakula tambi za rameni za supu ya miso.
2: Tambi za rameni za supu ya miso zimemletea Tam kumbukumbu.
1: Usemi wa msingi kwa leo ni kipi ni kitamu zaidi?
4: Dore ga ichiban oishii desu ka?
1: Usemi huo ukiwa kichwani hautoshindwa kuuliza kipi cha kuchagua kati ya vitu vitatu au zaidi. Maana neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
6: Dore.
1: Maana yake ni ipi au kipi. Ga inayofuata ni kiunganishi kinachoashiria kwamba.
6: Dore.
1: Ni mada ya sentensi hiyo.
6: Ichiban.
1: Ni namba moja na.
6: Oishi.
1: Ni tamu. Hivyo.
6: Ichiban oishi.
1: Itakuwa tamu zaidi. Ukiongeza.
6: Desu ka?
1: Mwishoni mwa sentensi na kupandisha kiimbo chako, sentensi inakuwa swali. Unakumbuka? Tuangalie hoja kuu ya leo. Ukitaka kusema kitu fulani ni bora au zaidi ya vingine miongoni mwa vitu vitatu au zaidi, tumia
6: ichiban.
1: Mfano, ili kusema kitu fulani ni kitamu zaidi, kabla ya
6: oishi,
1: yani tamu, itakuwepo
6: ichiban.
1: Na kuwa.
6: Ichiban oishi.
1: Ukitaka kuuliza ipi ni bora zaidi, unaanza sentensi yako na
6: dore ga ichiban. Dore.
1: Ni kiulizi cha kuchagua kitu kimoja miongoni mwa vingi.
2: Hivyo, ukitaka kuuliza kipi ni kitamu zaidi, unasema dore ga ichiban oishi desu ka? Siyo.
1: Kabisa.
2: Sasa, sikiliza na urudie.
6: Oishi desu. 一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
1: Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambayo yanahusisha namna ya kuchagua kitu. Mteja anajaribu kuchagua vitamu tamu kwenye duka la zawadi.
4: どれが一番人気がありますか？
5: これがおすすめです。
1: 次は好きよ、マナーマズングムズハヨ。
4: どれが一番人気がありますか？
2: イピニマルフザイディ。
6: 人気があります。
1: イナマナヤニマルフ。
6: 人気。
1: ニマルフ、ヤニナヨペンドナウェンギ。
6: あります。
1: Ni umbo la masu la kitenzi
6: aru,
1: yani ipo.
5: Kore ga osusume desu.
2: Napendekeza hii.
6: Kore
1: ni hii na
6: osusume
1: ni pendekezo.
2: Sasa ni zamu yako kusikiliza na kurudia msikilizaji.
6: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu.どれが一番人気がありますか？
1: Tujaribu kuuliza ipi uchague miongoni mwa vitu vingine. Tuseme umefika dukani ili kununua sanduku la nguo. Muulize mhudumu lipi ni gharama nafuu zaidi. Gharama nafuu ni
6: yasui. Yasui.
5: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na mhudumu kwenye mazungumzo. Usisahau usemi huo.
3: Gochumon wa?
6: Gochumon wa?
1: Maana yake ni ungependa kuagiza nini? Maana moja kwa moja ni agizo lako ni? Wahudumu usema hivyo wakiwa wanachukua agizo la chakula au kinywaji kutoka kwa wateja.
6: Chumon
1: ni agizo na inaonesha heshima kwa mteja inapoambatanishwa na go kabla neno hilo. Wa kiunganishi cha mada. Swali ambalo ni ungependa nini halijajumuishwa.
2: Sikiliza namna watu mbalimbali wanavyosema usemi huo.
7: Gochumon wa?
6: Gochumon wa?
1: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la 27.
3: Gochumon wa? Tamu-san, nani ni suru?
0: Dore ga ichiban oishii desu ka?
3: Miso ramen ga osusume da yo.
0: Miso ramen.
8: Nihon no ramen wa oishii yo. Boku wa miso ramen ga suki nan da.
0: Watashi, miso ramen ni shimasu.
3: Kuishinbo Kaito ni omakase.
2: Umewadia wakati wa Kaito mwongozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni tambi za rameni.
1: Nyote mnafahamu tambi za rameni ni kitu gani? Ni vipande vyembamba mno vya kinyunya cha unga wa nudo ambavyo huchemshwa, kuandaliwa kwenye supu ya moto na kuwekewa vitu kama mayai ya kuchemshwa, nyama na mboga mboga. Asili ya tambi za rameni ni China, lakini zimefanya mabadiliko nchini Japani. Zimekuwa moja ya vyakula vinavyowakilisha Japani.
2: Tambi za rameni zipo za ladha mbalimbali.
1: Naam. Tambi za rameni zinaweza kuandaliwa pamoja na supu kama vile ya kuku, mifupa ya nguruwe na chakula cha baharini. Rojo la maharage, miso, chumvi, sosi ya soya na viambato vingine vinaongeza ladha.
2: Na ladha zingine zimekuwa zikiendelezwa, sio?
1: Ni kweli. Wapishi wakuu wanatafuta ladha za kipekee. Kwa mfano, tambi za rameni pamoja na jibini au malai mazito, hata ukisalia kwenye mapishi ya kawaida bado unaweza kupata ladha mbalimbali. Wakati huo huo sehemu nyingi zina ladha ya aina yake ya tambi hizo. Hivyo usafiri sehemu mbalimbali na ujaribu aina tofauti ya tambi za rameni kama sehemu ya kufurahia safari. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
2: Na usikose kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Isongora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo nakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 25 hadi Septemba mosi. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 25. Taarifa zisizo na msingi zilisambaa kupitia mitandao ya kijamii baada ya tetemeko la ardhi la hivi karibuni huko Kumamoto kwamba Waislamu waliohamishwa walisababisha matatizo, wakilalamika kuhusu chakula chenye nyama ya nguruwe kilichotolewa katika makazi ya muda. NHK ilizungumza na maafisa wa mkoa wa Kumamoto na serikali za mitaa 38 katika mkoa huo zilizoanzisha makazi ya muda ili kubaini kuwa hakukuwa na tatizo kama hilo. Mwakilishi wa kituo cha Kiislamu cha Kumamoto alisema anasikitika kwamba machapisho kama hayo yanasambazwa mtandaoni kwa sababu baadhi ya watu wanaweza kuamini kwamba ni kweli. Alisema hakuna wanachoweza kufanya ila kupuuza habari hizo gushi.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 26. Marekani imetangaza kuwa inaimarisha vikwazo kwa kampuni na watu binafsi wanaofanya biashara na Iran na kuchochea mwitikio mkali kutoka China, ambayo ni moja ya washirika wakuu wa biashara wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alikosoa hatua ya Marekani Agosti 25. Alisema hakuna msingi wa hatua hiyo katika sheria za kimataifa na kwamba China inapinga vikali vikwazo vilivyo kinyume cha sheria na vya upande mmoja. Aliongeza kuwa ushirikiano wa China na Iran unafanywa ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa na haupaswi kuingiliwa au kuvurugwa. Mwitikio huo ulikuja muda mfupi baada ya waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent kutangaza hatua hiyo Agosti 24. Alisema Marekani itaanzisha shambulio la kiuchumi dhidi ya uhusiano wa kifedha wa Iran kote ulimwenguni.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 27. Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai Akane Tomoko amefanya mkutano na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza tangu Marekani itangaze vikwazo dhidi yake. Aliapa kwamba hatatishwa na vitisho na atafanya kila juhudi kuitetea ICC ili iweze kuendelea na kazi yake bila kuingiliwa. Akane aliwaambia waandishi wa habari, ICC haitashindwa kamwe, haki itashinda na inapaswa kushinda. Nasi tutabaki waaminifu kwa imani hiyo. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza vikwazo hivyo wiki iliyotangulia, ukishutumu mahakama kwa kutumia vibaya mamlaka yake. Akane ni jaji Mjapan ambaye ameongoza taasisi hiyo tangu mwaka 2024. Vikwazo hivyo vinataka mali yake yoyote iliyopo Marekani kuzuiliwa.
1: Ifuatayo ni taarifa.

ya Agosti 28. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa UN Antonio Guterres ameonya kuhusu hatari ya kuenea kwa kasi kubwa isiyowahi kutokea kwa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Katika mkutano na wanahabari Agosti 27, Guterres alielezea hisia kali ya hatari kuhusu janga hilo katika nchi hiyo na akahimiza ushirikiano wa kimataifa kudhibiti mlipuko huo. Katibu mkuu huyo alisema visa 5713 vimethibitishwa. Alibainisha kuwa watu 2744 wamefariki dunia na kwamba visa vipya 500 vinaripotiwa kila wiki. Guterres alibainisha kuwa ni 48% pekee ya fedha zinazohitajika kushughulikia hali hiyo zimekusanywa. Alilaumu hilo kwa jumuiya ya kimataifa kutojali kuhusu tatizo hilo.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 29. Vikosi vya kujihami vya Japani SDF vinaelekea Indonesia kusaidia kukabiliana na moto mkubwa msituni. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro alisema Agosti 28 kwamba ameamuru SDF kufanya shughuli za kimataifa za kutoa misaada ya maafa kufuatia ombi la serikali ya Indonesia. Wizara ilisema meli ya usafiri ya kikosi cha kujihami cha baharini iliyobeba helikopta tatu za kikosi cha kujihami cha ardhini itaondoka mara tu maandalizi yatakapokamilika.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 30. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imepata udhibiti mkubwa wa zaidi ya mapipa bilioni 65 ya akiba ya mafuta iliyothibitishwa ya Venezuela. Trump alisema kwenye mitandao ya kijamii Agosti 28 kwamba Marekani imefikia makubaliano na Venezuela kuhusu mpango huo wa mafuta. Tangazo hilo linakuja huku bei za petroli zikiendelea kuwa juu nchini Marekani kufuatia mzozo kati ya nchi hiyo na Iran. Trump alisema muamala huo unaongeza zaidi ya mara mbili akiba ya mafuta ya Marekani na kuongeza kwa kiwango kikubwa usambazaji wa mafuta nchini humo. Alidai kwamba makubaliano hayo yatapunguza kwa kiasi kikubwa bei za mafuta kwa Wamarekani wote kwa muda mrefu ujao.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 31. Vikosi vya Marekani vimeshambulia vifaa viwili vya kurusha roketi vya Irani katika kisiwa cha Larak katika mlango bahari wa Hormuz. Afisa mmoja wa Marekani aliambia NHK kwamba shambulizi hilo lilifanywa Agosti 30. Afisa huyo alisema vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vya Iran, IRGC, vilionekana vikijiandaa kurusha roketi zenye mabomu ya baharini kwenye njia hiyo ya majini.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 31. Mtafiti wa Kijapani aliyenusurika mafuriko ya ghafla wiki iliyopita nchini Nepal kwa tundu la sindano ameelezea hofu ya kile alichokishuhudia. Hoshi Izumi alizungumza na NHK katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, Agosti 30, siku nne baada ya kutokea kwa janga hilo. Yeye ni profesa katika taasisi ya utafiti wa lugha na tamaduni za Asia na Afrika katika chuo kikuu cha masomo ya kigeni cha Tokyo. Alisema maporomoko makubwa ya matope yalitokea Agosti 26 asubuhi alipokuwa akisafiri kwa gari kutoka mji wa Bidu. Aliona mtiririko wa matope ukishuka akiwa ndani ya gari kwenye mwinuko. Aliona kana kwamba mawingu makubwa ya manyunyu yalikuwa yakipanda huku mtiririko wa nguvu ukishuka kwa nguvu ambayo hajawahi kuiona kabla. Hoshi alibainisha kuwa mafuriko yalisomba daraja ambalo gari alilokuwamo lilikuwa limepita tu. Alisema angefunikwa na ukuta wa maji kama mwanzo wa safari yake ungecheleweshwa kidogo. Wakati huo huo, taarifa iliyochapishwa Septemba mosi inasema idadi ya vifo kutokana na mafuriko makubwa yaliyotokea kwenye mpaka wa Nepal na China imeongezeka hadi 955. Waokoaji wanakimbilia kuwatafuta zaidi ya watu 4,400 ambao hawajulikani walipo, lakini juhudi zao zinazuiwa na ukosefu wa mashine nzito.

0: Kutoka NHK World Japani umewadia wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani. Waongozaji wa darasa hili ni mimi Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie basi kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii tunakuletea somo la 27 linalohusu jinsi ya kuuliza ipi au kipi cha kuchagua.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anakwenda kwenye mgahawa maarufu wa tambi za rameni jijini Tokyo. Kaito, mmoja wa wapangaji wenziwe, ndiye anayempeleka hapo. Mgahawani, Tam anamkumbuka Yuki, mwanafunzi wa muziki kutoka Japani ambaye anampenda. Alikutana naye nchini Vietnam ambako walikuwa wakifanya kazi ya kujitolea pamoja.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 27.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン?日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
1: Mhudumu alimwongelesha Kaito na Tam.
3: Gochumon wa?
0: Mgependa kuagiza nini?
1: Kaito naye akamuuliza Tam.
3: Tam-san, nani isiru?
0: Tam-san, umeamua kula nini?
1: Tam hakujua chague nini, hivyo akauliza.
2: Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Kipi ni kitamu zaidi?
1: Kaito akajibu.
3: Miso ramen ga osusume da yo.
0: Napendekeza tambi za rameni za supu ya miso.
1: Tam akanong'ona.
2: Miso ramen.
0: Tambi za rameni za supu ya miso.
1: Tam akakumbuka kitu kilichowahi kusemwa na Yuki alipokutana naye nchini Vietnam.
4: Nihon no ramen wa oishii yo.
0: Tambi za rameni za Kijapani ni tamu.
4: Boku wa miso ramen ga suki nanda.
0: Nazipenda sana tambi za rameni za supu ya miso.
1: Tam alipokumbuka maneno hayo ya Yuki, akasema,
2: Watashi, miso ramen ni shimasu.
0: Nitakula tambi za rameni za supu ya miso.
1: Tambi za rameni za supu ya miso zimemletea Tam kumbukumbu.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni kipi ni kitamu zaidi?
2: Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Usemi huo ukiwa kichwani hautoshindwa kuuliza kipi cha kuchagua kati ya vitu vitatu au zaidi. Maana neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
5: Dore.
0: Maana yake ni ipi au kipi. Ga inayofuata ni kiunganishi kinachoashiria kwamba.
5: Dore.
0: Ni mada ya sentensi hiyo.
5: Ichiban.
0: Ni namba moja na.
5: Oishi.
0: Ni tamu. Hivyo.
5: Ichiban oishi.
0: Itakuwa tamu zaidi. Ukiongeza.
5: Deska?
0: Mwishoni mwa sentensi na kupandisha kiimbo chako, sentensi inakuwa swali. Unakumbuka? Tuangalie hoja kuu ya leo. Ukitaka kusema kitu fulani ni bora au zaidi ya vingine miongoni mwa vitu vitatu au zaidi, tumia
5: ichiban.
0: Mfano, ili kusema kitu fulani ni kitamu zaidi, kabla ya
5: oishi,
0: yani tamu, itakuwepo
5: ichiban.
0: Na kuwa
5: ichiban oishii.
0: Ukitaka kuuliza ipi ni bora zaidi, unaanza sentensi yako na
5: dore ga ichiban. Dore
0: ni kiulizi cha kuchagua kitu kimoja miongoni mwa vingi.
1: Hivyo ukitaka kuuliza kipi ni kitamu zaidi, unasema dore ga ichiban oishii desu ka? Sio
0: kabisa.
1: Sasa sikiliza na urudie.
5: Oishii desu. 一番美味しいです。どれが一番美味しいですか?
0: Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambayo yanahusisha namna ya kuchagua kitu. Mteja anajaribu kuchagua vitamu tamu kwenye duka la zawadi.
6: どれが一番人気がありますか?

0: Tegea sikio maana ya mazungumzo hayo.
1: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
2: Ipi ni maarufu zaidi?
3: Ninki ga arimasu.
0: Ina maana ya ni maarufu.
3: Ninki.
0: Ni maarufu, yani inayopendwa na wengi.
3: Arimasu.
0: Ni umbo la masu la kitenzi.
3: Aru.
0: Yani ipo.
4: Kore ga osusume desu.
2: Napendekeza hii.
3: Kore.
0: Ni hii na...
3: Osusume.
0: Ni pendekezo.
2: Sasa ni zamu yako kusikiliza na kurudia msikilizaji.
3: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
0: Tujaribu kuuliza ipi uchague miongoni mwa vitu vingine. Tuseme umefika dukani ili kununua sanduku la nguo. Muulize mhudumu lipi ni gharama nafuu zaidi. Gharama nafuu ni
3: yasui. Yasui.
4: Dore ga ichiban yasui desu ka? どれが一番安いですか？
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na mhudumu kwenye mazungumzo. Usisahau usemi huo.
5: ご注文は？
3: ご注文は？
0: Maana yake ni ungependa kuagiza nini? Maana moja kwa moja ni agizo lako ni? Wahudumu usema hivyo wakiwa wanachukua agizo la chakula au kinywaji kutoka kwa wateja.
3: 注文
0: ni agizo na inaonesha heshima kwa mteja inapoambatanishwa na go kabla ya neno hilo. Wa kiunganishi cha mada. Swali ambalo ni ungependa nini halijajumuishwa.
2: Sikiliza namna watu mbalimbali wanavyosema usemi huo.
6: ご注文は?
7: ご注文は?
3: ご注文は?
0: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la 27.
5: ご注文は?タムさん、何にする?
8: どれが一番おいしいですか?
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
8: 味噌ラーメン。
9: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: Umewadia wakati wa Kaito mwongozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni tambi za rameni.
0: Nyote mnafahamu tambi za rameni ni kitu gani? Ni vipande vyembamba mno vya kinyunya cha unga wa nudo ambavyo huchemshwa, kuandaliwa kwenye supu ya moto na kuwekewa vitu kama mayai ya kuchemshwa, nyama na mboga mboga. Asili ya tambi za rameni ni China. Lakini zimefanya mabadiliko nchini Japani. Zimekuwa moja ya vyakula vinavyowakilisha Japani.
2: Tambi za rameni zipo za ladha mbalimbali.
0: Naam, tambi za rameni zinaweza kuandaliwa pamoja na supu kama vile ya kuku, mifupa ya nguruwe na chakula cha baharini. Rojo la maharage, miso, chumvi, sosi ya soya na viambato vingine vinaongeza ladha.
2: Na ladha zingine zimekuwa zikiendelezwa, sio?
0: Ni kweli. Wapishi wakuu wanatafuta ladha za kipekee. Kwa mfano, tambi za rameni pamoja na jibini au malai mazito. Hata ukisalia kwenye mapishi ya kawaida bado unaweza kupata ladha mbalimbali. Wakati huo huo sehemu nyingi zina ladha ya aina yake ya tambi hizo. Hivyo safiri sehemu mbalimbali na ujaribu aina tofauti ya tambi za rameni kama sehemu ya kufurahia safari. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
2: Na usikose kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo nakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 25 hadi Septemba mosi. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 25. Taarifa zisizo na msingi zilisambaa kupitia mitandao ya kijamii baada ya tetemeko la ardhi la hivi karibuni huko Kumamoto kwamba Waislamu waliohamishwa walisababisha matatizo, wakilalamika kuhusu chakula chenye nyama ya nguruwe kilichotolewa katika makazi ya muda. NHK ilizungumza na maafisa wa mkoa wa Kumamoto na serikali za mitaa 38 katika mkoa huo zilizoanzisha makazi ya muda ili kubaini kuwa hakukuwa na tatizo kama hilo. Mwakilishi wa kituo cha Kiislamu cha Kumamoto alisema anasikitika kwamba machapisho kama hayo yanasambazwa mtandaoni kwa sababu baadhi ya watu wanaweza kuamini kwamba ni kweli. Alisema hakuna wanachoweza kufanya ila kupuuza habari hizo gushi.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 26. Marekani imetangaza kuwa inaimarisha vikwazo kwa kampuni na watu binafsi wanaofanya biashara na Iran na kuchochea mwitikio mkali kutoka China, ambayo ni moja ya washirika wakuu wa biashara wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alikosoa hatua ya Marekani Agosti 25. Alisema hakuna msingi wa hatua hiyo katika sheria za kimataifa na kwamba China inapinga vikali vikwazo vilivyo kinyume cha sheria na vya upande mmoja. Aliongeza kuwa ushirikiano wa China na Iran unafanywa ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa na haupaswi kuingiliwa au kuvurugwa. Mwitikio huo ulikuja muda mfupi baada ya waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent kutangaza hatua hiyo Agosti 24. Alisema Marekani itaanzisha shambulio la kiuchumi dhidi ya uhusiano wa kifedha wa Iran kote ulimwenguni.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 27. Rais wa mahakama ya kimataifa ya jinai Akane Tomoko amefanya mkutano na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza tangu Marekani itangaze vikwazo dhidi yake. Aliapa kwamba hatatishwa na vitisho na atafanya kila juhudi kuitetea ICC ili iweze kuendelea na kazi yake bila kuingiliwa. Akane aliwaambia waandishi wa habari, ICC haitashindwa kamwe, haki itashinda na inapaswa kushinda, nasi tutabaki waaminifu kwa imani hiyo. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza vikwazo hivyo wiki iliyotangulia, ukishutumu mahakama kwa kutumia vibaya mamlaka yake. Akane ni jaji mjapan ambaye ameongoza taasisi hiyo tangu mwaka 2024. Vikwazo hivyo vinataka mali yake yoyote iliyopo Marekani kuzuiliwa.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 28. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres ameonya kuhusu hatari ya kuenea kwa kasi kubwa isiyowahi kutokea kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika mkutano na wanahabari Agosti 27, Guterres alielezea hisia kali ya hatari kuhusu janga hilo katika nchi hiyo na akahimiza ushirikiano wa kimataifa kudhibiti mlipuko huo. Katibu mkuu huyo alisema visa 5713 vimethibitishwa. Alibainisha kuwa watu 2744 wamefariki dunia na kwamba visa vipya 500 vinaripotiwa kila wiki. Guterres alibainisha kuwa ni asilimia 48 pekee ya fedha zinazohitajika kushughulikia hali hiyo zimekusanywa. Alilaumu hilo kwa jumuiya ya kimataifa kutojali kuhusu tatizo hilo.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 29. Vikosi vya kujihami vya Japani SDF vinaelekea Indonesia kusaidia kukabiliana na moto mkubwa msituni. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro alisema Agosti 28 kwamba ameamuru SDF kufanya shughuli za kimataifa za kutoa misaada ya maafa kufuatia ombi la serikali ya Indonesia. Wizara ilisema meli ya usafiri ya kikosi cha kujihami cha baharini iliyobeba helikopta tatu za kikosi cha kujihami cha ardhini itaondoka mara tu maandalizi yatakapokamilika.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 30. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imepata udhibiti mkubwa wa zaidi ya mapipa bilioni 65 ya akiba ya mafuta iliyothibitishwa ya Venezuela. Trump alisema kwenye mitandao ya kijamii Agosti 28 kwamba Marekani imefikia makubaliano na Venezuela kuhusu mpango huo wa mafuta. Tangazo hilo linakuja huku bei za petroli zikiendelea kuwa juu nchini Marekani kufuatia mzozo kati ya nchi hiyo na Iran. Trump alisema muamala huo unaongeza zaidi ya mara mbili akiba ya mafuta ya Marekani na kuongeza kwa kiwango kikubwa usambazaji wa mafuta nchini humo. Alidai kwamba makubaliano hayo yatapunguza kwa kiasi kikubwa bei za mafuta kwa Wamarekani wote kwa muda mrefu ujao.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 31. Vikosi vya Marekani vimeshambulia vifaa viwili vya kurusha roketi vya Iran katika kisiwa cha Larak katika mlango bahari wa Hormuz. Afisa mmoja wa Marekani aliambia NHK kwamba shambulizi hilo lilifanywa Agosti 30. Afisa huyo alisema vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vya Iran, IRGC, vilionekana vikijiandaa kurusha roketi zenye mabomu ya baharini kwenye njia hiyo ya majini.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 31. Mtafiti wa Kijapani aliyenusurika mafuriko ya ghafla wiki iliyopita nchini Nepal kwa tundu la sindano ameelezea hofu ya kile alichokishuhudia. Hoshi Izumi alizungumza na NHK katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, Agosti 30, siku nne baada ya kutokea kwa janga hilo. Yeye ni profesa katika taasisi ya utafiti wa lugha na tamaduni za Asia na Afrika katika chuo kikuu cha masomo ya kigeni cha Tokyo. Alisema maporomoko makubwa ya matope

Ilitokea Agosti 26 asubuhi alipokuwa akisafiri kwa gari kutoka mji wa Bidhuu. Aliona mtiririko wa matope ukishuka akiwa ndani ya gari kwenye mwinuko. Aliona kana kwamba mawingu makubwa ya manyunyu yalikuwa yakipanda huku mtiririko wa nguvu ukishuka kwa nguvu ambayo hajawahi kuiona kabla. Hoshi alibainisha kuwa mafuriko yalisomba daraja ambalo gari alilokuwamo lilikuwa limepita tu. Alisema angefunikwa na ukuta wa maji kama mwanzo wa safari yake ungecheleweshwa kidogo. Wakati huo huo, taarifa iliyochapishwa Septemba mosi inasema idadi ya vifo kutokana na mafuriko makubwa yaliyotokea kwenye mpaka wa Nepal na China imeongezeka hadi 955. Waokoaji wanakimbilia kuwatafuta zaidi ya watu 4,400 ambao hawajulikani walipo, lakini juhudi zao zinazuiwa na ukosefu wa mashine nzito. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 25 hadi Septemba mosi kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.